0: Mi aduna, non dia, e besan esia, nafi, non sia breno, e ne ya wo, e visia non sono, a pomodia to asso. Afi, non crono, e papa vedena mia se, no pei, e dia ogni nato, no si, e abrabona chenista, e bambo, ne sem, o do cova, bravedena mia se, non crono breno, na fascina mi neni munyam, na moin so, di waya ma won, e shirana to asso, me. Adam ato aso o nkwanje adwuma mu o Yesu di mu nti amen
1: amen
0: pacho ipamini no ba ko de na bia
1: debedie ni de benum shon sa se de oye hon se chama e do so se a se un so e chade bo ko du media ho wa ke mu nya na se de bo ni se ja sa brene so fa ni no mu a se bo bo o ma no na bra bi shira in bi o a se da ai ye ni ni nya mo ma ye de ma o so da fa de no mu a se obedi nkunim ama o ma ni e bi sa de nya na so obre so obedi sun kunim ama ye ama ye de a se de ni ka bi abre o as dan kaudin ayin kaudin so ti ensa se sa weni adun pi o en ti fo yu su di mu na me ma so wo sura mo dine nya me ba mbo ne so mba mo yin nya na ho ba ni mu ade ne ne me nya na so so di bi trouble call a day mu o yu su di mu ne asi amen
0: amen amen amen to mi ade she mai ho yon kudo
1: ya ku yo
0: ya ka so mesa
1: Amen.
0: Amen. Amen.